0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на середу 3 червня. Завтрашний гороскоп обяцае день насыщенный эмоциями. Приготуйтесь до того, что вам до усяго будет дело. Помылки, как чужие, так и свои, будут раздражнять и кидаться в очи, а ожидание поделиться советом або провести тлумачальную гуторку с кем-нибудь будет особливо моцным. Поспробуйте стримливать ожидание повучать, а до якого завтра схиляют зорки, иначе знервуете и себе, и инших. Лепш за усё выкарыстоўваць патэнцыял гэтага дня ў мірным ключы. Праявіць свае арганізатарскія таленты на працы ці дома. Заўтра зрабіць гэта будзе асабліва лёгка. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен будзе заклапочаны дзелавымі пытаннямі, аж да таго, што калі нешта выходзіць з-пад яго кантролю, ён можа ўспрыняць гэта як асабістую абразу. Наогул, эмацыйная і залішне вострая рэакцыя на практычныя задачы рызыкуе стаць візітнай карткай гэтага дня. Асабліва калі Авену падасца, што людзі адлыніваюць ад сваіх абавязкаў, заўтра ён не дазволіць нікому стаць тормазам на шляху да яго прагрэсу. Заўтра Цялец мае шанец стаць цэнтрам прыцягнення людзей. Усе будуць прыходзіць да яго са сваімі праблемамі, радасцямі, клопатамі, і ў многіх выпадках Цялец здольны аказаць ім рэальную дапамогу сваім удзелам ці падтрымкай. Зоркі раіць яму не саромяцца заўтра лезці ў справы людзей, калі вядома яго пра гэта папросяць. Альтруізм Цяльца будзе ўзнагароджаны, магчыма, нават за гэтым заняткам ён сустрэне роднасную душу. Заўтра блізнятам ні за што не варта ўвязвацца ў канфлікт, які хоць бы аддалённа нагадвае барацьбу за ўладу. Наогул, у канфлікты ўвязвацца не варта, а ўж у такой асабліва. Нават калі блізняты атрымаюць перамогу, яна ў выніку будзе ўяўнай. Пераможаныя з часам знойдуць магчымасць узяць рэванш. Таму зоркі раіць блізнятам заўтра гуляць у камандзе за людзей, а не супраць іх. Асабліва добра ў іх атрымаецца гуляць абаронцам, а не нападаючым. Заўтра рака будуць хваляваць пытанні справядлівасці, яго асабістыя і глабальныя. Крыўда ад таго, як з ім паступілі, пачуццё ўласнай правасці і жаданне гэтую правату даказаць, падобныя думкі могуць папсаваць раку нервы. Зрэшты, нягледзячы на баявы настрой, зоркі катэгарычна не раяць раку ўвязвацца ў спрэчкі аб тым, хто мае рацыю, а хто вінаваты. Заўтра гэтая тэма будзе балючай і амаль напэўна прывядзе да процілеглага выніку. Заўтра людзі перакладуць на плечы льва значную частку сваіх праблем і клопатаў. Леў гатовы аказаць ім падтрымку і дапамогу. Зрэшты, просьбіты могуць пра гэта пашкадаваць, таму што леў падвергне бязлітаснаму аналізу іх праблемы, зусім не шкадуючы іх пачуццяў. Яго словы будуць лагічныя, але бязлітасныя. Так што, звяртаючыся заўтра да льва па параду, падумайце, ці хочаце вы сапраўды ведаць усю праўду, ці яно не варта таго. Заўтра арганізатарскія здольнасці дзевы дасягнуць велізарных вышынь. Яе жоўтая майка лідара будзе бачна здалёк, падахвочваючы ісці за ёй. Магчыма, сітуацыя дарушыць дзеве групу людзей, ці ж яна сама возьме адказнасць на сябе за нейкую грамадскую справу. З любым падобнага роду мерапрыемствам дзева заўтра справіцца лёгка. Яна поўная энергіі, ясна бачыць мэту і не супраць кім-небудзь пакамандаваць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі раз-пораз будуць адцягваць хатнія клопаты, не толькі імгненныя, але і тыя, якія даўно назапасіліся і патрабуюць рашэння. Акрамя таго, блізкія могуць спрабаваць наперабой завалодаць іх увагай, патрабуючы ад шаляў дапамогі, разумення і падтрымкі. Паколькі разарвацца шалі не ў сілах, ім заўтра прыйдзецца расстаўляць прыярытэты, прама на хаду вырашаючы, якая з справ важней, хто з людзей па-сапраўднаму мае патрэбу ў іх. Заўтра Скарпіён будзе валодаць неверагодным дарам пераканання, прычынай чаму стане яго паслядоўнасць і лагічнасць. Ён будзе здольны крок за крокам пераканаць каго заўгодна ў чым заўгодна. Ваўка ў тым, што капуста карысная для здароўя, Дон Жуана ў карысці вернасці і нават начальства ў тым, што Скарпіёну неабходна павысіць зарплату. А вось у коле сяброў заўтрашні настрой Скарпіёна можа быць памылкова названы занудствам і стаць мішэнню для жартаў. Заўтра выдатны дзень для таго, каб стралец прысвяціў яго сваім фінансам. Нечакана ў ім можа прачнуцца талент бухгалтара, дазволіўшы дасканала падвесці рахунак сваім даходам і расходам. Нават калі стралец заўтра раптам выявіць, што з яго банкаўскім рахункам нешта не так, ён здолее выправіць сітуацыю, абярнуўшы справу да ўласнай выгады. Калі ж з грашыма ўсё ў парадку, стралец не стане памяншаць іх колькасць. Заўтра ён настроены эканоміць. Заўтра Казярог павінен быць гатовы да таго, што любыя свае рашэнні, ідэі або праекты яму прыйдзецца як след абгрунтаваць. Людзі не будуць схільныя верыць на словы, і нават заразлівыя эмоцыі Казярога або яго прамоўніцкае майстэрства не дадуць ажаданага эфекту. Рэцэпт заўтрашняга поспеху для Казярога – логіка і толькі логіка. Яму прыйдзецца падрыхтаваць нешта на кшталт прэзентацыі, каб растлумачыць крок за крокам сваю думку і пераканаць у правільнасці любых сваіх слоў. Заўтра назіральнасць і праніклівасць вадалея могуць дасягнуць вышынь, пра якія ён не падазраваў. Яго інтуіцыя і логіка будуць працаваць аднолькава выразна, дазваляючы вадалею пранікаць у сутнасць рэчаў і рабіць правільныя высновы, як Шерлок Холмс літаральна на пустым месцы. У выніку людзям вакол можа здавацца, што вадалей чытае іх думкі. Сам жа ён заўтра здольны няўзнак даведацца пару-тройку фактаў аб людзях, якія яны спрабавалі схаваць. Заўтра адносіны рыб з людзьмі могуць быць вельмі заблытанымі, а ўсё праз тое, што пра аднаго і таго ж чалавека інтуіцыя можа ім казаць адно, а логіка і факты зусім іншыя. Каб рыбы канчаткова не страцілі арыенціры, заўтра ім варта прыслухоўвацца ў першую чаргу да голасу свайго сэрца. Яно падкажа ім, хто сябар, а хто толькі спрабуе ім здавацца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.